0: Vrijeme je da se ukrcamo na muzički voz i krenemo na putovanje kroz nepregledna, mistična i buntovna prostranstva bluza i rock'n'rolla. Na talasima Teka Radija.
1: Hey, hey!